0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Қурби асъур дар Азия Плюс.
4: Маълумотро дар бораи қурби расмии асъури хориҷӣ нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 евро 10 сомониву 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомониву 35 дирам, 1 рубли русӣ 13 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 юани чинӣ 1 сомониву 38 дирам, 1 соми қирғизӣ 10 дирам, 1 тангаи қазоқӣ 19 дирам, 1 афғонӣ 14.5 дирам арзиш дорад. Уоррен Баффет гуфтааст, ки барои аз ҷиҳати молиявӣ мустақим шудан, бояд вобастагиро фақат аз як манбаи даромад коҳиш диҳед. Экосистемаи истеъдоду малакаҳои худро ташкил кунед. Шумо ҳоло чанд манбаи даромад доред ва кадом истеъдоду малакаи шумо ҳоло бароятон пул меорад?
3: Курби асъур дар Азия Плюс.
5: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Дӯст, ки дар шодию ғам нест,